Za ta teden se poslavljava, DJ Buci in Jure vam pošiljava kup pozitivnih vibracij in nasmehov za en res top vikend. Preživite ga lepo, se slišimo kmalu. Čau!

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamono daja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula. Mwagada banga, we play the mantra. Bad mom with